yatete odibunye ni se menyame ama mengu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tiwa ami ne mu medima no bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min seida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won sei wa.

ejo nyame na waye waye mi ye enye woni pabi na waye ewurade na waye mi ye ha ewurade waye.

wayemiye ah awurade wayemiye wa yanum nipa nanka nipa sereye nipa kashiye mu a na wodi ye ho fe o nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o hey.